0: Remember, mine's bigger than yours.
1: Živimo u priči, branimo se, hodamo i slavimo. Neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče.

Ali što mi je? Kako da ja njima objasnim? Maks, kako? Koja je slučajnost? Inače, taj stan je okej, okay, mislim. Dobro je prošao nakon onog... A znaš mi će čega?

Oko čega smo se mi svađali? Oko prve žene u svemiru, oko Marine Cvetajeve, oko sporedne uloge u Lovcu na Jelena. Danas je lakše. Sve piše na Googlu, pa se nitko ne mora svađati oko takvih stvari. E, jesam ti rekla da sam položila vozački?

Inače, na onom druženju kod one kolegice s posla, da, baš u našem stanu, u prilazu, ja sam upoznala nekog.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

jako nieraz umijem, jučer jedno, sad već drugo sprema se, ma zašto te slušam, kad svaki put

Šta očekujem od tebe? Da me prisloniš na njedra, na grudima pronađeš mjesta, da ne pitaš recept za ljubav, ni pečac, ni putokaz, i kada šutim da me znaš.

0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varešna 95,3 MHz i 101,1 MHz.
1: Korak do kraja, zaustavljam se da pričekam da...

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara